0: vidimo u kolektivu. Ne samo on, već ima tu dosta dobrih individualnih igrača, Gordon, Saka i Bellingham, koji su jako opasni, tako da ćemo morati tu dobro stajati na terenu, dobro se pozicionirati, biti čvrsti, biti agresivni i biti koncentrirani, što će biti jako bitno. I izanalizirat ćemo još Englesku i tako mislim da ćemo se pripremiti najbolje moguće.
1: Od engleskog će revolveraša, nadajmo se, ipak u Teksasu brži na okidaču biti naši nogometaši.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.